0: Det er nuttjars aftan, og Páll veit at heima í Mikladali eta tei riv til nottara. Og her situr hann, går hungravur, vatur og kaldur. Hann hefur ikkje etið bitan og trutja dýjar, så það fyrsta hann nøyist að gera að finna sér okkur að eta. Myrkri kemur og knapplega høyrir hann okkurt. Yfir við inngongdunni til holuna ser hann ein myrkan skugga. Hann verður bengin tví hvað þetta? Hatta lúkist einum tröllu. Tvalla. Hann trúir ekki på tröll. Men hunden trúir kortin í eftir knúfinum. Skuggin rörir sig ekki. Þetta fantasíur? Hann knúttjar eiginu. Skuggin her enn. Það myrka skepelse stendur pinna stilt og glöyir at honum. Páll signa sig trúttja fyrir. Gud fægir, Gud sonur, Guds heila jönti. Færi bústur dungjevel, teskar hann. Spekulega fyrir hann móti skepelsenum við knúfinum fremst. Og skepelse fer undan. Út eftir og imóti edginu. Svo høyrir hann eitt orðulit klaps, ein smell í hellinni nir jóndur. Skuggin horfin. Mæt, búkurinn skrutjar eitt mæt. Hann verir púrast í örfiti á svangt og fyrir að høyra og sutja yfir sig. Hann fyrir út og eitt sindur nýjan á. Ta fer hann eiga á eitt gimpurlamp. Það stendur pjúra stilt eins og það bújar eftir hún. Marstju í oiran og vísir að hettir einn segir tja Magnús Ubadja. Ó, takk, gúð fægir og himl. Páll svefa segin og ber hann inn í hóluna. Hesa deianar størst brittleip í Mikladali og folk úr fleiri oddjun komin í brittleip. Þeir dansa og kvöa og í morgun, þá í kyrkjuklokkan fyrir að ringja, verður brúurinn pynta. Nekvi gestur hafa drutju og halda að það hegi verið stuttlið að gjörst ein tjúr og í neskórar að læti þetta pollu. Kanska finna við hann og få eina rimmar finninga laun. Men Magnús bönda damar etta ond.
1: Færre tid bæra,
0: sier han.
1: Men jeg vil ikke vera vi og jeg som fennanskapen hon er nokt i öllun og i munnen hus jeg færre nekran vi.
0: Ondjen veit at oppi av flæthetjen hon ligger podl og i myrkren hon og lurer nyrjøkken til åpne lukene.
1: Jo, lad dig hun rikke okken til tullja i morgen,
0: høyrer han gesten her sige.
2: Vi dækker røyp vi, og vi fænkan, så vera vi voja kjenter om alla følger.
0: Jeg må flytta, hoksa Páll. Kanska hei heimara fjall veri et tryggare sted av er. Her eru stórar úrar og negv løgnestu mellin úragrótu. Han ger av að færa heimattur í hóluna bæna vegin. Ikki negva pakk. Hann hefur bara sex ting. Grutuna, lapsinu, kvalvokni, eldföri og svo ein begg og eitt tjekk som eru etter av gimbalambunum. Hann nertir við hjálpiróðuna sem enn stendur í fullum bláma. Farvel, Gáa. Það var gott að þú vart hér að tósa við. Svo fer hann til gongu við myrkrinu. Þegar eru í sænastu löt og morgunin
3: finna mennene hålene til potle. Hålene er tom. Det eneste vi er å suttje er et sinter av øsken mellom nekker steiner og en følgende hjelperåd. Potl gonger sur etter øytene til bøla myrt. Han dette flere ferer, men berger seg oppad.
0: Hver er grytan? Jo, her er hun.
3: Kvalvåkne brukar han som fjallstav.
0: Susanna, hei han bæra seg henne atter. Men hun er glömt han.
3: Så er han kommet i oranar i heimara fjallet. Bjætt stekkar han og lortar. Han fuglur. Han situr á einum kneisa og syngur så hjartaliga við sinni vøkru rödd. Hvordan ber hetta til? Ja, til hessin pikka lutlu fuglurinn situr og syngur såleis mitt om nóttina. Páll reynir að fóa eigi og hann. Men til er og myrt. Ta ser hann hóluna. Ein turr og nosli hóla bænt undir kneisan. Her skal det være. Her kan jeg færre om man i fjøren og løyte til skjelja

Alli, alli, þú skalt vera formavur. Alli, alli, þú ert ekki törnamur. Alli, alli, kom til Kína nú. Arva prinsur, múinur, reyjur, mandarínur, verur þú. Og í USA er lauka ring som tar við Watergate.

0: nuttjars aftan og Páll veit at heima í Mikladali eta tei riv til nottra. Og her situr hann. Går hungravur, vatur og kaldur. Hann hefur ikkje ete bitan og trutja dyr, så ta fyrsta hann nøyist að gera að finna sér okkur að eta. Myrkri kemur og knapplega høyrir hann okkurt. Yfir og í inngongdini til holuna ser hann ein myrkan skugga. Hann verir bengin tui hvað hata. Hata lúkist einum tröllu. Tvalla. Hann trúir ikki pa tröll. Men hondun trúir kortin eti knúvinum. Skuggin rörir sig ikki. Þetta fantasíur? Hann knúttjar eginu. Skuggin her enn. Það myrka skepelse stendur pinna stilt og glöyir at honum. Páll signa sig trutja fyrir. Gud fægir, Gud sonur, Guds heila jante. Færi bústur dungjevel, teskar hann. Spekuliga fyrir hann móti skepelsenum við knúifunum fremst. Og skepelse fyrir undan. Út eftir og í móti edginu. Svo høyrir hann eitt orðulit klaps, ein smell í hellinni nýri undir. Skuggin horfin. Mæt, búkurinn skrudjar eitt mæt. Hann verður púrast í örfiði á svangt og fyrir að høyra og suttja yfir sig. Hann fer út og eitt sindur nýjan á. Þá fer hann eiga á eitt gimbalamp. Það stendur pjúra stilt eins og það bújar eitt rú. Marstju í auðran og vísir að þetta er einn segjur tjá Magnús Ubadja. Ó, takk, gúð fægir í himlu. Páll svefa segjinn og ber hann inn í hóluna. Esa deianar størst brittleip í Mikladali og folk úr fleiri odjun komin í brittleip. Þeir dansa og kvöva og í morgun, þá í kyrkjuklokkan fyrir að ringja, verur brúurinn pynta. Nekvi gestur hefa drutju og halda að þeir hegi verið stuttlið að gjörst ein tjúr og í neskórar að læti þetta póll. Kanska finna við hann og få eina rimmar finninga laun. Men Magnús bönda damer eitt ánk.
1: Færi tíð bæra,
0: sýr hann.
1: Men ég vil ekki vera við og ég som fennanskapnum er nokt í öllun og múinun húsi að færa nekran við.
0: Ánkin veit að uppi á flæthætjunum liggur Páll í myrkrunum og lúrir nýrjögnum til að opna lúkuna.
1: Jó, leta hún rigg okkur til tulljó í morgun,
0: høyrir hann gestin að sía.
2: Við okkar raup við, og við fengan, svo vera við vúja kjentur alla fyrir.
0: Ég má flýta, hugsa Páll. Kanska hegi haumara fjall veri eitt tryggari steg af þér. Her eru stórar úrar og negv launustu millin úragrótu. Hann gerir af að færa heimattur í hóluna bæna við. Ikki negva pakk. Hann hefur bara sex ting. Grútuna, laxinu, kvalvokni, eldföri og svo ein begg og eitt tjekk som eru vettri á gimbalampunum. Hann nertir við hjálpirótuna som enn stendur í fullum bláma. Farvel, Gáa. Það var gott að þú vart hér að tósa við. Svo fer hann til gongu við myrkrinum. Þegar eru í sænastu löt og morgunin
3: finna mennene hålene til potlet. Hålene er tom. Det eneste vi er av suttje er et sindre av øsko mellom nekre steiner og en følgende hjelperåd. Potl gonger sur etter øytene til bøla myrt. Han dette flere ferer, men berger seg oppad.
1: Hver er grøytan? Jo, her er hun.
3: Kvalvåkne brukar han som fjallstav.
1: Susanna, hei han bæra seg henne atter. Men hun heva glömt han.
3: Så er han kommet i oranar i heimara fjallet. Bjætt stekkar han og lortar. Han fuglur. Han situr á einum kneisa og syngur så hjartaliga við sinni vøkru rödd. Hvordan ber hetta til? Ja, til sin pikka lutle fuglur en situr og syngur så leis mitt om nottena. Poll reynir að få að eiga og hann. Men til og myrt. Ta ser han hålene. En torr og nosslig håla bænt under kneisen. Her skal jeg være. Her kan jeg fære om han i fjøren og løyte til kjelja djøren og tære at etta. Her er jeg øysene nærre ved Susanne. Mer langtjøst etter at suttjene og tås av henne. Om løyve, om kvart vi skulle gjøre for jeg få av hvert annet. Poll balla segja sinni om kroppen og koka seg vatn að drekka. Så legger han sig að sova.

Radio Sal. I kvöld klokkan 6 verður kvöldseta sendt beinleiðis úr mentnarhúsinum Sal á Trelnesi. Janus og Húsagerri fyrir að spila tónleik og fyrir að fúa áhugaverðar frasagnar frá tilflýtarum og fyrir að høyra um eina atlæja geoparskisúri og um samvíkstíjar. Gundur Johannesen stendur fyrir skemmti. Radio Salt og Kringvarpi bjóa eina útvarpssending við áhugaverðarum. Her ókeypis aðgang og byrja stundislega klokka 6 í kvöld. Her Radio Salt úr súri.